واقعی اس خوبصورت آواز اور ان گہرے الفاظوں نے آج کی محفل کو مکمل سکون دے دیا ہے۔ تو دوستو جیسا کہ میں نے کہا، یہ تھی احمد آباد سے ہماری بے حد پرانی اور میری پیاری سہیلی سدھا دوے جی۔ سدھا جی سلور ونگز کے سنہرے دنوں سے لے کر آج ریڈیو ایس این فیملی تک کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور خود ایک بے حد عمدہ گائکہ ہیں۔ ان کی میٹھی بات چیت اور ان کی اس لاجواب فرمائش نے آج کی محفل میں چار چاند لگا دیے۔ بہت بہت شکریہ تمہارا سدھا ڈیئر، بہت بہت شکریہ۔ تو دوستو، یادوں اور آوازوں کا یہ سفر نامہ آج ہمارے ذہن میں کئی رنگ چھوڑ گیا۔ چنئی کی اس سمندر کی لہروں اور موہن سر کی سنجیدگی سے شروع ہوئی یہ داستان، بنگلور کی گلیوں، دلی کے دلکش نظاروں سے گزرتی ہوئی آج احمد آباد کی سرمئی رات پر آ کر رکی ہیں۔ ہماری اس محفل کو اپنے جذباتوں سے مہکانے والے ہمارے پانچوں انمول رتن موہن سر، یتن ناٹکرنی، انیتا گلاٹی، ونود جی اور سدھا دوے جی، آپ سبھی کا شکریہ کہ آپ نے اپنی اس سندر فرمائش سے ہماری اس شام کو بہت حسین بنا دیا۔ اب گھڑی کی سوئیاں اشارہ کر رہی ہیں کہ اس سلسلے کو یہیں پر الوداع کہا جائے، لیکن وعدے کے ساتھ کہ ہم پھر ملیں گے کچھ نئے چہروں، کچھ انکہی باتوں اور کچھ بے حد خاص الفاظ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سنتے رہیے 90.8 FM پر ریڈیو ایس این اور ریڈیو تانتیا بھی۔ اپنی دوست آرتی رائے، اپنی ریڈیو دوست آرتی رائے کو دیجیے اجازت۔ اپنا خوب خیال رکھیے گا، مہکتے رہیے گا۔ شب خیر، شبھ راتری، خدا حافظ، پھر ملیں گے۔